0: kopa ba bitsa nne.
1: Ba bitsa nna.
0: Ba la tsohisi. Ausi le ausi le sielo, ausi ana tleta, tate thato malofane, tate le wang khase ke re tse.
1: Tu.
0: O khono ga di thabane. Tate mola bo ga tsana ipadile le tate ga botlhane. Ba o ga tsang. Khono man tao tse. Ba khono ka tsela ba mo fo ba tswele ba o di sap magedi ka tsela ke a ba di. Ba di tsa ke mo gana masisi.
1: Ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua ke a le bua monana ke ya le bua ngwane so mphiletsa tshelela mogana masisi mphiletsa hlano ke ya le bua ha bua ke ntse tjena he o tsebe ya butira modisana etsebe dingthotsa hae o tsebe he dina paetse ha mphile ya tshelela mphile ya hlano ha ona maka ba tshupula le di shushu shu
2: Babita.
1: Babita hlaka gadi waka.
2: Mogena nkwane, ke mogena waka. A buti mope. Ngatisa ka dimanya. Bendi bendi. Le ma khantebele. Le ma khantebele pulao. Le ma khang. Le ma mpola sorishang. Le ma thola diphoto ke sa magini a gona. Masale ka molomo wa mphi. Ke re tshe.
1: Tshe.
2: Nkono matuma makaga ke nne waka. Ntate motekiso ke, ke ntate waka. Tsaka shaka seso, kolo sa hatheta na o tsiya mo ekiti. Mokana matap, ke motho waka. A re se tsa ke magage, ke mogatuwa. Nna makamelo khati ke motho waka wa dilemo. Mo nna ke ngwaneso.
1: E bile o ya thabisa hlenne. Ke tabo fela nna ke.
2: Dilo mushima.
1: Ha o mathefa. Banna le yana buti ga modisa na ona sa ile a nhlela ka festere.